0: Ha, Hwa ya la o I nu chal kim at.
1: Oes mrym hwgs ca chalwllym dwylla bos yn ychawg radio ala mwyswch sbwgl swyd clagd bwgl sdi smaw all gwyllach sdi smaw. Llwllau am cydwll salwch gydali wall all dis cwllal am chyllt eich yn mwyswlw di llats. Yn wyst sain amna bos i tyn ychawg ym chwaib do sywyd gwni gos ymll. Llwg dyma all ach bwgl ill swyd o llinw all di songht stytwni dwylch. A lesyn cyn I chyll at all cael chwm dwylch all di sonwcht. Wai. Iaw smyr am chwgs iedis unach, iedis sonwch, iedis nwcl I chyll, iedis wsym. Yn sda dadala.
2: Yn sda chym chym yna.
1: Yn wst sain ymna bol nychalg radio 91.1 FM broadcasting the laws of the lands and waters.

0: all di si ich ymll di myn mynd ni. Mwchwall di si ich ymll di myn mynd ni. Mwchwall. Mwchwall. Mwchwall. Mwchwall. Di. Di. Si ich ymll. Si ich ymll. Si ich ymll. Si ich ymll. Si ich ymll. Si ich ymll. Di. Di. Myn mynd yn ni. Myn mynd yn ni. Myn mynd yn ni. Mwchwall di si ich ymll di myn mynd yn ni. Red Walking Trail. Mwchwall di si ich ymll di myn mynd yn ni. Mwchwall di si ich ymll di myn mynd yn ni.
1: Oi!
2: And the sign up of the new Hulk video.
1: Carl Schultz, Ula Kutl Sat Stat. Einalut Kutlai Show.
3: 91.1 FM.
1: Hi!

Alla aik kamut kisteldam wask wa sk at nwa hin him at skenapalinsk ola trimstat kuchlikwa skia putla ola tuchnayach doch skia asa klapa ola tuchnayach doch asto nunani hik nit sa chwchachta ill a'i cawall tu clymstetaich cewni mwt nw lach ni hit dislwg ola ni yw't sgwm i tig wa sŵlt alltw sgwm i tig wa absŵl alltw allym naw i tig ala twchnau aht sall cyd wa sgwms wa absŵl hawt awlldiga chlaich oedd wychs gael hys cwll ich aws i tig di stael dam daich ach tch iall cael hyd camwt chasach chso tisig sgwms clipwtaw i tig wan yn nwsa am llat di siwt di stael dam tch a'i cwt dwi'n mynd dawn i tig swn i am llam gyd di siwt Gistel dam chdaich. Wych i tig sy'n iam llid all di song. Wai?